مکہ پیش کر رہا ہوں. یہ ایک ایسے شاعر ہیں جو ویسے عرب ہیں, کویتی ہیں, لیکن ان کی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی ہے. اردو شاعری کا کافی شوق ہے ان کو. خالد ان کا تخلص ہے. خالد